0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zidezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu. Ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere. Eta jantziaz, zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak. Ez dira lanean akitzen, ez dute iruten. Bainan hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma, eta haren nahiaren egitea. Eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu, bere nekearekin aski.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia San Silbere. San Silbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek, eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan ondoan.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait importanta dela be, liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuaderno berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, milakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotarat ekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta biozbera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atalatu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atalatzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atalatzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola dezen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere eta txirekin, uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskola Kultura Erakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a auzo lana lurretan liburua ipatuko da auzoet. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita margaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-koek elkar argitaratzaren laguntzarekin eduko dizio bat dela entzule gillenek dakiten bezala arroxan abiatu zen abentura orduan dola goita marrorte eta sigitu du kolektiboki historio bizki polita izan da orduan leku desberdinetan orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa mil esker zuri Peio Duhaltz, Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraundezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoa gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoa konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezestatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartua nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien ginenek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen intzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu? Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baizi, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erresa. Ez uste izan erresa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterratutzi behar baititugu hortarako. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz segur izaitia gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

Derria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi Ratia Kambon, Laurogeita Amashe Kakol Sorti.
1: Yesu Kristoren berri ona.
2: Yesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu, ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere, eta jantziaz zertako grina. Beha nola heldu diren landetako liliak, ez dira lanean akitzen, ez dute iruten, baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren egesuma eta haren nahiaren egitea. Eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina bada biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu bere nekearekin aski.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86ko txubederatzi.
1: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
2: Ekainaren hogoia San Txilbere. San Txilbere zeigaren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek, eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan ondoan.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta sel hauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu. Ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere. Eta jantziaz, zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak. Ez dira lanean akitzen, ez dute iruten. Bainan hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen. Zer jantziko, paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra baduzuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma,

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia San Silbere. San Silbere zeigaren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzeak ausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora enperadore

Eak, desterrurat kondenatu zuen. Hego italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek eta hortikan laster hilzen, hainbeste atsegabe jasan ondoan.

0: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer autatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, horren keinen gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izanen dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala, lehena da kili ipuin diostagarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipugnak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktibitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR code baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea, bi liburu hauek, liburu bako txak, ama lau euro eta berroita amar sentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bioz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirikin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea, Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakunderen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-etaren, EHZ-eta hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argiteratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argiteretxaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela. Entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola goetan marrorte, eta segitu du, kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desbernetan, orai da amiku zen. Liburu honek festibalaren goetan marrorteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki ere gada eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean oha.
0: Mil esker zuri Peio Duelt eta pasa udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraundezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoa gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoa konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezestatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien gehienek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen bainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitz unkitzen induen eta ene kurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantxan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu? Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erresa. Ez uste izan erresa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterratu utzi behar baititugu hortarako. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz-beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz seguri zaitia gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Beñato Oyarzabal hizkuntzalari omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa 2026ko ekainaren seian. Saria Xavier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu zazpigarren edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta Sinaurritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, Doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat hirugarren edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudaja, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu. Agur bero bat hemendik biei. Azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian. Eguneroko borroka bat. Denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ahdezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko.

Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen, horrelakoak ezbait dituzu gustukoak. Beraz, momentu hau, zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz, hemen, aintzinean ditugun entzuleek, hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak, zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra eta ama ustariztarra izaki. Parisen elkar ezagutu zuten eta zu zinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 1989tik, 1990era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 1924ez geroztik, euskaltzain emeritoa zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, hobeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta harrien artean zurea hor da betikotz finkatua.

Beraz, euskara maite dugun guzion artetik. Esker beroenak eta goresmenak zuri, beinat! Azkarago, uste du merezi dituela. Hore zuri, beinat! Beraz, una hemen, argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri hitza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handidik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erran duzu bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat Euskal Haritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko Euskal Harien artean untsa senditzen badut hene burua, goztuan, haintzineko Euskal Harriekin, beriziki aspaldiko Euskal Harriekin konparatzen dutaladik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dena, baina ni hasi naizeladik Euskal Estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen deladik askoe batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen deladik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzen eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik ahosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gertik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan duen Zelin, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen duai zaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea bineat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte bineati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskaldunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea hainitz ekarri ditu eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak eta luzaz hala egonen dira. Orduan zuk askoa aipatu duzun bezala zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan galdera zonbait prestatu ditut. zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan, orduan, biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan, eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukanuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartean gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza. Ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala. Ez da hala. Ez du horrek zentzu ondidik. Eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori. Zenen, galdera simplea da. Simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen, pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behartziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoa da, beste edoztuen izkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
2: Eta, Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik, Maialenek erakutsi du, hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu. Baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat, zein litzateke?
1: Lehenik arrazo egin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko ere denboretara joan gabe, Michelena adibidez, edo Aritxela, edo Lafit, eremu askotakoak ziren, gara baita, lan egiten zuten gramatikan, manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen txizautan, gure testu zaharren berriz bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen baina ez, baina zinez lan interesgarria da. Gazten zatera egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutiesteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu baten egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantzesa zen eta etzakean eskualanik. Eta orduan esplikatu zion, zonbait bertsotan, eskualan garrantzia eta hola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen, badakizu hebreoa, badakizu frantzesa, badakizu manitz hizkuntza badazkizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren haren eskaintzan erreiten zituenak, ene gustuko, oai ere, jakiten duguladik batzutan, eman ezagun, paixetik eludiren zerak, kristatuko deskariak, bat zertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kasetariak, gauzak ez dira obekitu hartian, eh? Eta mintzatzen dintzen, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
2: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari eta eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza onditu du eta eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoa gira denak. Zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
1: Ze gelditzen da egiteko? Rauzagutik. Denak inaktira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urzti Etxeberria, eta jarek ez daki gehiago zeregi. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten dut guradik aldaketa bat izan dela hor berrogoi eta hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan eran behar da ikerketa sailean Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutxienetik emaitia izan baita, eta horri esker lan anitz egin izan dira eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari. Beraz hori bat, erakundetze hori hemen iparaldian gebrantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero biherren aldaketa handia aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian nola erran ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, Bainan ez zuen nobelarik idatzi, ez zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut erantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduditzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelina. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halede idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu egalen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskalaritza mailan dudarik bat ere gabe, obrarik garantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuena pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina behar ere, guai ez da horak gehiago horakurik.
2: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogu galderak, eta beste eta zer antzuten du, eh? azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eramanda eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketa gogi?
1: Naita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizigira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri eleaniztun batean hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean goi mailako erabiderak, normalki, zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behe mailako erabiderak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, ma goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zerian, zu gale egiten dauta zu, Xuxen, ikerketak zer dira behar, ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ilertua izan da dit. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Charriton, denek hemen ezautu duzue, antxego, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzen ezagun bat. Ber, biziki eskualtzaleak, biak, baina osoki gizarte diglosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskualtzen niko biltzaretara joita giren hiruak elgarrekin, nik eramaiten nituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zoneiti. Eta ez dut erreten ez dela hala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, hizkuntza banak eta hori egiten zuten, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
2: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
1: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskaldunek ikusi baitute, gule ez baginen muintzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urratxo hori, neburri batean bere den. Baina hemendik aitzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, jeneba eta belaunaldi guziek eginen dutela, ikuste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri behinat solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zon bat loriatu giren Beñat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 96.8. Lapurdi irratia amiku zen, 96.9.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta... Iduruzen zait, importanta dela, be, liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaretxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxak material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da. Ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Egan nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktibitate eta aktibitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihozbera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena.

0: nola deitzen da neska hori, Ana txikia ren estudioa da, bere aita txirikina. Uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horren, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta EHZ-a festivala urbiltzen maizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola egan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argiteratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argiteretxaren laguntzarekin, eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amarrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren ogoita amar urteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazkita ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki ere gada, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.
2: Lapurdi Ratia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du, eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio, eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer dian, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ere iten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu, ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere, eta jantziaz zertako grina. Behan ola heldu diren landetako liliak, ez dira lanean akitzen, ez dute iruten, baina hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma eta haren ahiaren egitea, eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu bere nekearekin aski.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia San Silbere. San Silbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek, eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez dirue maitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Nehor zeiteke binagusiren mutil izan. Edo bat hastio izanen du eta bestea maite, edo bati atxikia izanen zaio eta bestea guti etxiko du. Ez zirezte jenkoaren eta diruaren mutil izaiten ahal. Horrengatik diozuet, ez grina bizitzeko zer jan, edo gorputza zertaz jantzi. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Beha aideko sorieri, ez dute ereiten ez ustarik egiten, ez eta xelhauruetan biltzen. Halere zeruko zuen aitak hasten ditu. Ez ote duzue heiek baino ainiz gehiago balio, zuek. Zuetarik nork grinaren grinaz, luza dezake bere bizia, doi bat ere. Eta jantziaz zertako grina. Beha nola heldu diren landetako liliak. Ez dira lanean akitzen, ez dute iruten. Bainan hiz dautzuet, Salomon bera, bere aintza guzian, ez zen horietarik bat bezala jantzia. Beraz, gaur hordagon eta bihar surat botako den landetako belhaja, jenkoak hola jantzten badu, ez ote askoz gehiago zuek, fede gutikoak. Ez grina bada eranez, zer janen dugu, zer edanen, zer jantziko. Paganoak horien guzien ondotik dabiltza. Zeruko zuen aitak badaki, horien guzien beharra badu zuela. Bila zazue lehenik jenkoaren erresuma eta jaren nahiaren egitea. Eta beste hori guzia gainerat emanen dautzue. Ez grina, bada, biharamunaz. Biharamuna bereaz grinatuko baita. Egun bakotsak badu, bere nekearekin aski.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Ekainaren hogoia Santxilbere. Santxilbere seigarren mendeko aita zeindua dugu. Erromako hiria Belisairen armadak hartu aintzin hautetsia izana, odol isurtzea trabatzea kausitu zuen orduan. Egiazko fedea zaindu zuen Bizantziaren kontra, han monofizitak baitziren nagusi. Konstantinopleko patriarka eretikoa berriz ezartzea errefusatu zuelakotz, Silbere traidore keriaz akusatua izan zen, eta Teodora emperadoreak desterrurat kondenatu zuen. Hego Italiarat bidali zuen, Napoles ondoan dagon uharte tipi batetarat. Bakearen ukaiteko bere karkua utzi zuen Silberek eta hortikan laster hil zen, hainbeste atsegabe jasan onduan.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraun dezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoa gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat

0: ez estatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti, pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zirela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten ielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien gienek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia, jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu? Geroko zerbait bezala? Hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala? Ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erresa. Ez uste izan erresa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak bazterrat utzi behar baititugu hortarako. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitea, baina alderantziz segur izaitea gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia ustaritzen 96ko sortzi.
1: Baionako elkar liburu dendaren hautaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer hautatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduruzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte, Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR code baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsoak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bako txak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da Mish-Mish, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, katu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horikako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantxez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola detzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirikin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Orduan, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, 20 € saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskola Kultura Erakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a auzo lana lurretan liburua ipatuko da auzoet. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amargarren, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta Pasa Udaon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa, mil esker zuri Peio Duelt, Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.

0: Radio Lapourdi, Iratia.
1: Dimanche 21 juin, 12e dimanche du temps ordinaire. Retrouvez Parole du dimanche, le commentaire des textes bibliques par Marie-Noël Tabu à 6h et 7h30. Un retour sur le pèlerinage diocésain à Paris à 6h30, 8h, midi et demi, 16h et 19h. Parole d'un Aitachi présenté par Henri Fourmi à 8h15, midi 45, 16h15 et 19h15. L'audience du pape de mercredi dernier à 9h et 18h30. Point d'orgue en compagnie de Jean Percier à 9h30, 16h30 et 21h30. Au puits de Jacob avec Anne Trochu à 10h. La messe en direct du couvent des Dominicains de Toulouse à 10h30. Dans grand format, la première partie d'une conférence sur le thème « Nos héritages » présentée par Nicole Prieur à 17h. Dans la Pourdi Info Jeune, le rendez-vous de l'enseignement catholique à 19h30. Un cœur qui écoute à 21h. Lumière intérieure présentée par Marie Brette à 22h. Et enfin, le repos musical, c'est ce dimanche à 23h.
0: Retrouvez notre programme et toutes nos émissions sur notre site www.lapourdi.net. Lapourdi Iratia.
2: Beñato Oyarzabal hizkuntzalari omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xavier Letona Argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
3: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko herrietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Zirriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitor, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinaurritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, Doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michel Itzaina, aldudaja, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon beinat, eta ongietorri ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira, gaur zu hemen gure artean izateaz. Omen alditxo bat egin nahi dizugu, Euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza ondi mandirik eginen, horrelakoak ezbait dituzu gustukoak. Beraz, momentu hau, zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz, hemen, aintzinean ditugun entzuleek, hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak, zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai-lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra eta ama ustariztarra izaki. Parisen elkar ezagutu zuten eta zu zinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981ean Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 1989tik, 1990era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 1924ez geroztik, euskaltzain emeritoa zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak, bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta harrien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Hore zuri beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erranditusunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun, eta goresminak emeiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erranduzun bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzot, ez dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat Euskal Haritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko Euskal Harien artean untsa senditzen badut hene burua, goztuan, haintzineko Euskal Hariekin, beriziki aspaldiko Euskal Hariekin konparatzen dutaladik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dena, baina ni hasi nahi zeradik Euskal Estudioetan, oino, haren lanak, erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen deladik askue batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan, haren lanen gogoraraztia, pentsatzen deladik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzeun, eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gantik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Zelin, oai ziburut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen dua izaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak. Eta luzaz ala egonen dira, orduan zuk askoe aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana aipatzen segituko dugu, dudarik gabe.

0: Gritu baitzitza utan, hizkuntzalaritza orokorrian oinari senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan orduan biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da biziki, ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik oinarri filosofiko haundia zuela haren zera, eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz, eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira espikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz bazela nolaz bait gure baitan, norbanakoaren baitan gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan nahi eta eskoa zela. Eta eskoara beste edozoen hizkuntza bezala behartzela, beraz oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
1: Eta Prezeski, beraz oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
0: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz, eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta

0: Euskalari horiek asko ere denboretara joan gabe Michelena adibidez, edo Aritxela, edo Lafitte eremu askotakoak ziren, gara baita, lan egiten zuten gramatikan, manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berrit bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazteen zatera egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutiesteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualzale. Jarek, ez da ezaguna, baina jarek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu baten egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakian eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertsotan, eskualan garrantzia, eta hola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen, badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badakizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren eskaintzan erreiten zituenak, ene ukostuko, oai ere, jakiten dugularik batzutan, manezagun, paixetik heldu diren zerak, estatuko deskariak, bazertzen dituztela eskuaraz mintzatzen diren kasetariak. Gauzak ez dira ubekitu hartian, eh? Eta mintzatzen dintzen hor, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
1: Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure ibilbideari eta Eta Prezeski, testuetako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza handitu du eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun, behar bada, espezializatuagoak gira denak. Nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu, larogoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta zonbait urte berantago, berrogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
0: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inatira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urzti Etxeberria, eta hanek ez daki gehiago zeregi. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreiten duzuladik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak enegoztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan eran behar da ikerketa sailean Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker lan anitz egin izan dira eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori hemen iparaldian gipenantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, biherren aldaketa handia aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira, beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia bazka izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen nobelariek idatzi, zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut errantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelena. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu, eganen bereziki, eta bali ondikoak direnak, baina guretako hizkuntzalaritza mailan, euskalaritza mailan, dudarik bat ere gabe, obrarik garrantzizkoena gaur egun ere, da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka batarek. Ez askoen bezen da, baina behar ere, huai ez da hor gehiago horakurik.
1: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogun galderak, eta beste eta zerantzuten du, eh? azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan, paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
0: Gaita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotuala hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan, herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada, garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizi gira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabilera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behen mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak, eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskolegian, hola da denetan. Ez da hor bitxikeriarik eta hola, beraz, hortan dugu, zirean, zu gale egiten dauta zu, Xuxen?
1: Ikerketak
0: zen gari da, ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan da dit. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzu ean txegu, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzaile ezagun bat. Ber, biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte diglosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskaltzainiko biltzaretara joita giren hiruak elgarrekin nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez. Bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zoneiti. Eta ez dut erreten ez dela hala, baina komprenitu behar da hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egustuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, hizkuntza banaketa hori egiten zuen, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntzalaritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. baina luze izan da ere aldaketa.
1: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
0: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldean gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskualdunek ikusi baitute, gule ezbaginen muintzen, ezbaginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urratx hori, neburri batean bere den. Baina hemendik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dutan hori gertatuko dela, gara eta belaunaldi guziek eginen dutela, ikusten dut posible dela, eta posible balin bada gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri Beñat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beñat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.